Okay, phải đi ở chỗ nào hay nó hay SMS này lên này, chúng ta bốc khăn để chụp bóng bàn đầu, khăn lại trong nó lúc này coi hồi sáng để chụp bóng cọc bờ để chụp bóng cái, à, xí hôm nay các phụng cả hôm nay mang chấm bún cho lại bị sửa lại anh để chụp bóng khăn này, để chụp bóng này cọc thay anh cả, mình mà bố hit kunal thế, rumi murashing này khó răng bay để chụp chắc để chụp bóng cái, à, khăn lại này ở chỗ nào ta cũng bị sửa lại khăn này này coi hôm nay mình mà bố hit ở để chụp bóng nó, ta cũng kunal thế bố cũng rumi murashing này khó răng bay cái. Chap chap or a chap, okay. Ah, that could be sure I cradi, Ninikratok Zakmani or a chap on the job to Marikin Shong or Okanadi, Okanatok Red Chapmong.

0: nó có sao tông mới pion phải hiểu pion đặc pion
1: ta mà sao mừng nắng phải phải đi nóc xin qua à chúc phải đi
0: mò bà chỉ cái xa có cơ tàn xứng nó lúc khai nó sai mà nó nằm lê ram phải hiểu cả ta ra bà chỉ khát ta tới đi ta anh tôi chỉ kia khai nghĩ ra đi
1: bà ta mà khát tôi nè to ô cô nhìn lo ô cô nhìn lo đợt tôi class cái xe tôi vui là
2: à tôi anh bà chỉ
0: ở cái xa tay ở đó cái xa soi đi đi bà ơi nó ăn có cái xa sao nó chung mà nè
1: tôi mà có nó sao nó chung sao đi ta khôn nào anh
0: bà ơi nó là một nụ khủng nó ăn bé lại cái hàm giác cả ta muốn lấy hình mà nó còn hàm nó hàm nhà ba hàm giác cả hàm bài xe nông hai bữa rồi chỉ mong mọi lúc cứ lấy hình một chút của bà ơi
1: đủ rồi nhìn nó bắt tôi mà hình mà có nhìn nó có lấy bếp cả gì ông
0: nà nà bà ơi biết cả rồi à, nó không ham na ham ya, ba ham rất cả ham bài gì, tụi mày hiểu mà, nó nên nó không bài, đa sẽ có số nó không, tao muốn phải lấy mang chỉ mang sao?
1: Ta muốn khai ba, kí sinh bực ra nên sẽ được khai lại chẳng qua, thế mà rồi nó bật lại khai ra cái này hiện khai nào, phải lấy na to, ta muốn tông ba.
0: Có khai hay gì vậy rồi, anh ước gắng phải phù, dòng sông này đủ khó có số nó nuôi, khai được gì tông gì vô, bữa trước bữa ăn rồi sẽ. Bunyi nok khok satong wati manja goi kamla kasta khulai tongla sibo dasya korbo sakri manoi kaijak mane yak ulo wan chung mung tong mung kichafano helangana hinoi yongchuna asha kotor ma tong mani
1: rang kushar rohan na bla
0: boroni basai rang kushar onale thui ta siti phano se rohya nene mare ne kok bai dasya kono suru se bai ka motho goi sakri khulai ma jaga se tongla sibo thang mai hin ma mo thang ko song da umsi bukra jo bukra ba se walai thang hino bono ma khen chena se lega pora gana hin khana ma mle
1: a ab to hini na khana wo ab hai choi nong tong khai le bong na bo khai be lai sa ma ni ko ko lai lia
0: a ba se hin ka hin na si ni kai khulum ka a
1: khulum ka a mo ki sa nong ni sa mo hum do khlai gra na ta
3: mà bà hay ăn tàu nó có răng rồi khi cha phan rồi hơn anh biết bao người răng sáng ngày mai rồi tại đây cái này xài rồi quay mang xe mà hết bướm bướm đồ ăn nó có rồi mà tông bà hay cái sao anh vana bò bốc rốc sẽ phải liề
4: hay mất sẽ có gì lệ tâm sẽ như thế chúng quốc sao ấy tông ha bà hay cả ham cần người tông
3: khóa to tâm ham anh ham tay ya
4: tâm à bớt đi xong rồi có park có sao chúng thế chúng có bị bà tao kí bôi tay rồi đấy, logi bag, sáti, tay sao có sút bắn ra vậy?
3: À, bảo tao phát ra mình có.
4: Này, yar, phát ra mình có gì? Nên đi push hàng luôn nó với mình sao?
3: Phải đi, yar, à suốt đi, có rồi xả lại cái nào, mà lại vào vào luôn cả.
4: Bari nàng mình có sao cả, yar, phải đi khai.
3: Hình đi, cigarette quăng sao nương đi, yar.
4: Hì, yar, anh cái chắc mình phải nó, cigarette rồi khí bị rỉ vậy khai.
3: Hình đi, nương nó bà quăng sao xe?
4: Đó con yar

0: phải để cái công tu giác sắc này nè, sao bắt ông công tu có hello
1: hello hello bài Dibor Kaham
0: Dibor Kaham nè nó bố ta khúc đi chứ nè đó bố được chấp mong khả năng sao đi
1: anh ơi được chấp mong khả năng được đi milti he jokti he sare mati he agami amat khana nagat
0: Do Balake Hambai, Kok Dokadani Tanka, Takuk Bridges, Kanana Hiniko Haka. Okay, Nine, Bini, Knatok Zapani, the Chapman, Ojadawa, Toradong, Tonkaka, and Kanaranai.